بریم که ده شبه شده هم لکولم این افشار لخلیز ده شبه لا اقدیم آتی لا יש לכם מתנה? וואו. רבותיי, יש מתנה, רבותיי!